0: i Horda ger bort 1 miljon kronor. Gå förbanna fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara loss ner Horda-appen för att bli med. That's it.
1: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu var silikon i tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
3: Du, de angusburgarna från Meny, vad ska vi göra med dem?
4: Vi ska ju bara
5: grilla. I hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger från köttdisken till kun 29,90. Meny, spiser du bättre? Lever du bättre?

0: och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: LO Favör presenterar Arven efter bestemor, som blev till fördelning av sölvtøy och porselen, som blev till latter, tårer och gamla minner, som blev till...
2: Varför ska Tommy få mer råbilde? Han skönjer ju inte kunst.
1: Som blev till pinlig stillhet, som blev till...
3: Jag trodde vi var familj.
1: Ja, en ändring förer ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger flera fördelar, som för exempel goda avtaler på juridisk hjälp. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du 24 pack toalettpapper för 117,90, nu kun 79,90. Och 6 pack halvliter Coca-Cola till kun 89 kronor plus pant. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamiljer.
2: Nu drar du sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller helt tvile dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu har silikon i tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Okej dere, nu rullar bussen vidare till Tryvann. Husk att ta med panten.
1: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pantalt.

0: är särskilt attraktivt och tryggt att cykla då. Så det vi både vi och fylkeskommuner och kommuner har nog en uppgave där med att tillrättelägga gang- och cykelinfrastrukturen bättre så att det ska vara säkert och tryggt att bruka cykel.
1: Ja, det sa Marit Espeland I Statens vegvesen. Reporter här var Hege Hagaløkken. Vidare till Travis. Det här är Side.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fille dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilda dagar fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
6: Nej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går vänta lite. Noah? Nej. Oj. Pass deg for trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
7: Elvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.
8: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri, Trangenvägen 306 och Flisa.
9: Denne går ut till dig som har ett eller flera förbrukslån och lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson på en fin, fin tisdag. En av de stora, stora kärlighetsballadene ifrån, det var väl tidlig 90-tal. Klockan den är strax 12, det betyder nyheter och vär. Vi tar med oss 80-talet då, fram dit, ifrån Fergal Sharkey. Här är A Good Heart, god tisdag.
1: A

Vi ska gå igenom vår bingoblocker säljes till vår radiobingo här I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfält. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Extra Langland, Extra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Rovru, Mix

Riktigt välkomna till Folks och Slagerteamen med Olav här på radion. Olav Årstad sitter här och ska dela musiken sin med den närmaste teamen. Gött blandet som det brukar vara. Idag ska vi begynna Down Under, som de så fint kallar det. Vi ska begynna i Melbourne i Victoria i Australien med en grupp som heter Air Supply, som startade upp i 1975 och som håller på ända, ser det ut till. Låta heter Lost in Love.

Det var Swinging Safari där med Billy Walken. Populär musiktipp var det, och den musiktipp vi hörde lite då nå för tiden. Alltså kun instrumental musik. Populär på 60- och 70-talet, kanske före det också. Nå, till en kar född i Liverpool, och det har vi också hört före idag. Nathan Kane Tyrone Carter. Født 28. mai 1990, regnes som en engelsk-irsk artist, så han er vel kanskje da irsk ettervilje da, tru Nathan Carter. Hele låta Temple Bar.

från Nathan Carter. Det. Då ska vi till Frankrike, Brasil. Alltså, först en dame som heter Luisa. Hon heter Luisa Fernandes. Hon är fransk-brasiliansk sångerinne, står det. Och så har hon med sig en grupp som heter Blau Soleil, som är en elektrogrupp eller en dubduo ifrån Paris. Och då ska vi höra på en låt som heter rätt och klätt Soleil Blau.

gyllene tider med Det är över nu. Nu ska vi resa till en kar 40 i Värdalen i Trøndelagen 10. mars 1948. Hans Per Rotmo død i Son. Det är väl då i Østfold. Det som var Østfold i hvert fall 24. oktober 2024. Her er låter for en plate som kom i 2023, så, som heter, paraden heter Fest i natt, og da tar vi titellåta der.

Mari knep ihop, har slängt iväg ett rop och prövde att överdöva ett festfölke som pratade. Flytta du i helsikes till Coop. Då fick jag en på käften, tog ut och skötta en lag. Mens Harald Reina musikhöjst, den fortsatt slag i slag. Och det snöjt så 60 man för skattvars handelslag.

Det var Rypa Midland. Och helt till slut idag så ska jag spela ett orkester som heter De Maria, ska vi säga, De Maria Schies. Och var de kommer ifrån? Nej, det vet inte, men de spelar lite sån mexikansk aktig musik och med låta La Cara Katsa, så tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig.